kumikhehletala ingwevu likhuza umoya nesivuvaba osekungene ebandleni likaKristu Jesu.